1944 var ári har R.E.M. veriliga byrja að koma fram kring allt USA. Jómyndin tjá R.E.M. var nú sér að vel samansett. Tiltekna Rickenbacker gitarjói tjá Peter Buck. Flóir rataðir vokalir og melodiskur bassur og trommuspel hördust frá byrjan eða.

Tónleikurinn hjá R.E.M. stóð nú í fullum blóma. Þá er það mött, svo þið ekna samleika, spaldum mystiskar, popsangir og fjöldin fengæða. Reckoning rakk 22. plossi á Billboard Top 200 í USA. Og platan sást æsni aftur á ymskun hitlistum kring allan heiminn, tó utan á álvara að gera snakka størst hit. Þær stóru marsknar og kreftnar höttu til vena fyrst að fóa tónleikinn spaldan á MTV og þeim stóru útvarsstöðunum. Men R.E.M. voru enn bæra kongar av College Radio. Og en av dem nekvspaldu sangunum á Reckoning var Pretty Persuasion.

I 1905 høttu R.E.M. nekka som nekkur undir bølgar bæra kundu drøyma om. Der høttu ein samleika og eit platfella og eina vaksande áhverarfjöld. Men i stegin fyrir mjölka hendan möguleikan valdi bølgrin að færa óvantegar og kanska heldur lögnar lögir við næstu komandi útgáinu. Fables of the Reconstruction blei uppteikin í London saman við framlegjarnum Joe Boyd og hefur arbeid saman við Nick Drake, Fairpoint Convention og Örun. Platan jeva myskari og torskildari. Hevast fengandi samskrivingin framvis við að høyra Vauru R.E.M. brøttir, þá utan að missa tiltekna R.E.M. jeva. Fyrsta leið fyrir að spela á Fables of the Reconstruction Auctioneer. En vel minni poppudu sangur en áhörarinn høttu vant sig við frá R.E.M.

0: skal tvæke sama brust og hana við fylla við bósar og spambe Kaspar og Jasper og Jónatan
1: Fotlar kök og bakkar og kransa kæk og pynt og sjokolata pakkar og flæri pípar mynt og anna mengtir títje það allt og mítje men svartir tær að fenga tær hefa ljáni við

rui hansara. Hin bergaren kjente tuiverre djupa övunda känslu ui nøyd inn at hjertanon. Brottliga smakkaje hansara ekna og dagliga brei honon ytla og arbeidsglegen kvarv. Ein vísur gamal prestur vítjaje övundsjuka bergaran og segje Övund som að drekka öyturevne og samstundis vona at hitt fölkje dör. Fær yfir og bekka rúi tja starfsfjöla tunnun og tjeip unna köku, smakka hana og hatur halt etnuna vi framur skerandi leskjeliju köku starfbrúur tunns. Bekkaren sauna í sær dyrfu og svo gjörde. Han smakka í kökuna, brosa í og röste kappingarneidanon framma fyrir visskifta falkunun. Og somu stund kvarv tunga býran eða brinku hansara, tói við að víra, fagna og samgleiast við nastanon, fekk bergarinn sína egnu gleði aftur. Að sama hótt við okkum mennesjón, Gud hjálpi okkum að við ekki alla tóina samanbera okkum við nastan og her við detta og í öfundar snerruna. Gud hjálpi okkum að fylgja og í fótafetum Jesusar við að tósa blutt og gleðilega vikongdina og etnuna tja örum som til dømes ta og en starfsfélagi, vinur eða flokksfélagi upplifir okkurst og etnast vel og her vil leggja okkur eftir að vera hinn fyrsta eða hinn fyrste að samgleðast. Veruleikin að öfund stjelur okkara egna frí og gleði. Meðan kærleikin til næstan og omnur mennesju vikkar heim okkara og lattur sinna. Ta vid gleðast saman við örun, endur spekla vid hjarta lea Jesusar. Vid vita at Guds kærleiki og sikning ikkje avmarska tilfondje. Ta nev mykje til okkun öll. Så letum okkun i det verilega hugsa ikkje at halda roknskap vi öllun tui og i nasti okkara og hine fóa etla hefa, men at telja allar okkara egnu sikningar som Gud veitir okkun så rúkjulega kvön det. Amen. Herren sikne degen fyri okkun. Lætum okkun bia fægir var, sér man. Fægir var, tú som ersta himnum. Heilagt veri navn tutt, komi rúkju tutt. Veri vilje tuin, sumu himne, så a gjør. Gjöv okkun ut det, okkara dagliga brei, og fyri gjöv okkun sindir okkara, så som vid òsne fyri gjöv at heimun og imelti okkun sinda. Og lai okkun ikkje ui frøstingar, men frels okkun fra tui ytla, tui at tutt rúkju, valde og høyrin om allar ever. Amen. Herren valsikne te og varvøyde te. Herren lade anlesut lysa iver te og veri ter noaier. Herren lytte opp asjon suina iver te og djeve ter fri.

Velkommen aftur á Vaskalna. Hesa fyrir leggja við eina bók á Vaskalna sum lútvust kan róbast ein sjálv eva söva og lútvust ein attar söva. Hetta bókin munar söver eftir Hein Samuelsen í Havn sum eitt lengt skifti ver handelsskúla stjóra. Atum alla hesa bókina hava við í dag finnja Erland Weber.

Som Ibenholt Ver svartlingi et sjó O himmal kvolvi Rætt og luftin blá Eu katedralum Vekrastur i vir Ver hesun Herren sjálfur bygdi sér Sum vantar angel Iver hesa mynd Hot hevjar borgjum Kopar litan tind Og borgar knappur Fodne veri var Sum runar mestje Iver ötna stvar Iver ötna stvar

Hesi fyrsta sanjinir og nekvar tæmon sum RM spalt live om hetta monte var slit av at bølgrin leita í et sinn samleika. Og menti evnene að skriva pop sanjir sum ikki jeva og sum alt anna við fer fram. Selja verða við sanjinum Gardening at Night at Limener í bølgnum heldur seg að funni RM DNA og við skuldu mennast við er jutra. Og það sást tvílega aftur í áhugaunum í millin útvarpsrasinar ui og óttan Athens at R.E.M. höttu fættur jónkron. Platufélagi IRS sundi R.E.M. stjóran áhuga og vildi hafa þar að tekka upp og útgefa plato sama við Stephen Haig. Stephen Haig blei sætni kjentur som framlægjari tja navn fram og nøvnum som Pet Shop Boys og New Order og öron. Men þetta samstarfi hefa ég ekki bæltinu selja vel og þar heldur fram við að arbeida sá í Mitch Easter í stegin fyrr. Úrslitur bleið að Murmur kom út í apríl og í 1903. Og með þetta mundi var Thriller tja Michael Jackson í hattinni, men R.E.M. jóa og ondjið som poppur og í vera hitlistinu hessa tóina. Og ég heldur jóa þar som tar mér alternativu bæltkanir til dæmis YouTube. R.E.M. hei ment sin egna samleika og stíl. Radio Free Europe var som áur nevnt endur innspaldur til hesa útgávuna og var æsne fyrsta sharing av Murmur. Og ta í Radio Free Europe og brunalega komi út var sangrin Sitting Still av B-svíinu. Hesa bæir sangrinir hattu nú finnji nudjan heim, ferin var tíðin á og upptöknar voru vel betri frá jinknar. Vi skulle nú høyra Sitting Still.

Og í ersis leiðinni tjá einu bölti plata nummer 2 ofta en tungu búrur, men svo leis veri ekki tjá R.E.M. Bölkirinn hegi negf tilfyrir að arbeida við að það að volvera umhugsa og að komandi útgáðan skuldi vera en dúbult útgáfa. Þetta bleið svo tjá ekki til nekka. Bölkirinn spaldi sér negra konsertir og líminir vildu hafa að komandi útgáðan hegi eitt mæra live rokalitt svett út jó. Þar valdu aftur hesa fyrir að arbeida sama við Mitch Easter. Sætna heldar utgåvan tja R.E.M. Reckoning heldur affram her Murmur släppte. Bølgren hefur gåvan vind i seklenon og uppdøknet hekka bara 20 dagar at få litnar. Longo Iron Reckoning kom ut og inni kjöndro 4-4 vore R.E.M. og vidja og navn fram av David Letterman. Her framførte der Anna John Sank av de kommande utgåvane som sætna fikk høyte So Central Rain. Og det er henda sangen jeg fyrir spela fyrir de kondio.

Tonlagrin tjá R.E.M. stil nu í fullum bleuma. Tóra dem bett, svo þing ekna samleika, spaldum mystiskarir, popsanger og fjöldin fengæða. Reckoning rakk 22. plossi á Billboard Top 200 í USA. Og platan sást æsni aftur á ymiskun hitlistum kring allan heimin, tó utan á álvara að gera snakka størst hit. Þær stóru marsknar kreftnar höttu til vena fyrst að få tónleikin spaldan á MTV og dem stóru útvarsstöðunum. Men R.E.M. var en bæra kongar av College Radio. Og en av de nekvspalte sangene av Reckoning var Pretty Persuasion.

Í 1905 höttu R.E.M. nekka som nekkur undir bölkar bæra kundu dröym om. Þar höttu ein samleika og eit platfela og eina vaksandi áhverarfjöld. Men í stegin fyrir mjölka hendan möguleikan valdi bölkurinn að færa óvantegar og kannski heldur löknar lögir við næstu komandi útgáinu. Fables of the Reconstruction blei uppdegin í London saman við framlægjarnum Joe Boyd og hefur arbeid saman við Nick Drake, Fairpoint Convention og Örun. Platan jóa myrskari og torskildari. Hefast fengandi samskrifingin framvís við að høyra Vauru R.E.M. Brøttir þá utan að missa tiltekna R.E.M. jói. Fyrsta lægi fyrir að spela á Fables of the Reconstruction Auctioneer. En vel minne popputu sangur en áhörarinn höttu vant sig við frá R.E.M.

legenda. Hittandi Ekkur soffar Hvergan að tæma Ekkur soffar eru hvergan að tæma.

0: I fjör byrjaði Elin Brimheim Heinesen, dóttir rithöfundan Jens Paula Heinesen, að tója bóðsina regamæðurinn til engst og nú hefur skaldsöfan möguleika að gerast en alltjóa klassikari under heitnum The Driftwood Man. Elin Brimheim Heinesen vidjar kultúra sust í sendingsne. Spel förestvika og sætt nú í sendingsne fyrir Rúni Jakobsson, tónlega samskipar í kringvarpunum, at greia fra vikene og nødjo sangskrivarekappingene som Kringvarspe, USF og Petri Ojaleiter har utskriva i fela. En damali å finne nødjo sang til Ojaleiterne som vera hilner i fargen sommeren 2020. Heromframt hever Rune trymentene vi melder vi til okkom. Men vi byrja sendingene vi noen 45 år av føringardegi. Jeg heter Eifin Jensen, velkommen i Kultura. Norrna fællaði í Føroyum hefur í 75 ár arbeitt fyrir at styrkja sambandi millum Føroyar og hinir norrlandanna. Fællaði hefur verið ein tøyandi pastur av tu folkslega norrlenska samstarvinum og hefur við mentan, bókmentum, upplýsing, útbygging og persónligum sambandum virka fyrir að knýta føringar og erar norrbyggvar nærri saman. Tann 18. november í ár fyllir Norrna fællaði 75 ár og það verður hátjærhildi komandi dýjanir. Osmundur Gudjónsson, næstformaver og Martin Ness, nefnda limir í Norrönafélanum, velkomnir í Kultúra.
1: Takk fyrir það.
2: Takk.
0: Frutja kvöldi, það séu í annað kvöld, 19. oktober, það verður tiltæki Áland som það í álunni í Finnsen og leiðardaginn 20. oktober, það verður störfinnsin hátjærlöta í Sjónagarusnum og í sama húsi her söfann byrjaði í 1901. Og að hati hér lötna leiðardaginn, það fyrst þú, Martin, að segja frá Heginn Brú og stónanna af norrina félanum. Hvað var það sem fyrdi til að félagi var stóna þann 18. november í 1901?
2: Ég haldi að það var tói að það var við þetta fyndi heimastuðslóna
0: ja.
2: Nögur var framann undan. Og það var faktisk nekvar utlenskar kreftir som malte føringum til að nú múið þitt færi og gera eit norrönt fela og í fyrjum. Og svo setti þessi samband við